0: anoche, pero era tarde ya y estaba todo muy descontrolado, yo creo.
1: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104.000 hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41.000 hektar lahan terbakar.
2: Selanjutnya, pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
4: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
3: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
5: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen hat. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schandfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist ja meine Empfindung ganz gut gelungen.
3: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.

0: apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Ada informasi seputar dunia olahraga yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Mayfri Syari, inilah CNN Indonesia Sports Weekend. Di informasi pertama ada Jurgen Klopp yang resmi ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Jerman untuk mengisi tempat yang ditinggal oleh Julian. Sementara itu Federasi Sepak Bola Belgia menunjuk mantan gelandang timnas Belanda Mark van Bommel sebagai pelatih baru mereka usai Rudi Garcia tidak diperpanjang kontraknya.
1: Federasi Sepak Bola Jerman DFB mengumumkan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman. Mantan manajer Liverpool dan Borussia Dortmund itu dikontrak selama 4 tahun hingga 2030. Klopp menggantikan tempat Julian Nagelsmann yang mundur usai tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti dari Paraguay. Pelatih 59 tahun itu merupakan salah satu pelatih sukses di Jerman. Klopp pernah meraih gelar juara Bundesliga dan Piala Jerman bersama Dortmund sebelum hijrah ke Liverpool. Dan bersama The Reds, Klopp meraih gelar juara Liga Inggris, Piala Champions, hingga Piala Dunia antar klub.
2: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her? Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, dann ist das schon, dann fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr.
1: Mantan gelandang timnas Belanda Mark van Bommel

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Demam Piala Dunia 2026 selalu melahirkan kisah menarik tentang loyalitas dan aksi nyata para supporter sepak bola. Salah satunya dua orang penggemar sepak bola asal Jerman yang rela melintasi benua dengan mobil klasik kesayangannya untuk menyusuri kota-kota tuan rumah Piala Dunia di Amerika Serikat. Kendaraan tua yang telah dimodifikasi ini menjadi simbol dukungan dan juga saksi sejarah berjalan karena menyimpan puluhan tanda tangan asli dari para legenda dan bintang lapangan hijau.
4: Dari kota North Carolina, Amerika Serikat, dua supporter sepak bola asal Jerman Fabian Bergmann dan Steven Kurz melakukan perjalanan unik untuk mendukung timnas Jerman dengan mengendarai mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991. Kendaraan tua berusia 35 tahun ini memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya disulap menjadi mobil supporter penuh sejarah dan dikirim langsung menuju Amerika Serikat.
5: Ja, wir sehen hier den BM EM Fangolf, mein allererstes Auto, das ich 1998 gekauft habe, mit dem Führerschein sozusagen. Führerschein habe ich bekommen, aber das Auto habe ich gekauft. war dann lange Zeit mit dem Auto unterwegs. 2006 ist das Auto sozusagen frei geworden und wir haben für uns gesagt im Team mit der Fußballmannschaft, was machen wir draus, vom FV Künfitz auch. Und haben gesagt, machen wir ein Fanmobil anlässlich der Heim-WM damals, das Sommermärchen. Franz Beckenbauer kam vorbei, der Kaiser, hat drauf unterschrieben 2006, damit hat es begonnen. Und mittlerweile haben wir über all die Jahre mittlerweile 37 Weltmeisterunterschriften und 15 Europameister.
4: Koleksi tanda tangan di atas kap mesinnya kini makin istimewa.

0: apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Ada informasi seputar dunia olahraga yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Mayfri Syari, inilah CNN Indonesia Sports Weekend. Di informasi pertama ada Jurgen Klopp yang resmi ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Jerman untuk mengisi tempat yang ditinggal oleh Julian. Sementara itu Federasi Sepak Bola Belgia menunjuk mantan gelandang timnas Belanda Mark van Bommel sebagai pelatih baru mereka usai Rudi Garcia tidak diperpanjang kontraknya.
1: Federasi Sepak Bola Jerman DFB mengumumkan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman. Mantan manajer Liverpool dan Borussia Dortmund itu dikontrak selama 4 tahun hingga 2030. Klopp menggantikan tempat Julian Nagelsmann yang mundur usai tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti dari Paraguay. Pelatih 59 tahun itu merupakan salah satu pelatih sukses di Jerman. Klopp pernah meraih gelar juara Bundesliga dan Piala Jerman bersama Dortmund sebelum hijrah ke Liverpool. Dan bersama The Reds, Klopp meraih gelar juara Liga Inggris, Piala Champions, hingga Piala Dunia antar klub.
2: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her? Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, dann ist das schon, dann fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr.
1: Mantan gelandang timnas Belanda Mark van Bommel resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belgia. Bommel dikontrak selama 2 tahun hingga Piala Eropa 2028. Pelatih 49 tahun itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Rudi Garcia yang kontraknya berakhir usai Piala Dunia 2026. Sebelum menunggangi timnas Belgia, Van Bommel menorehkan prestasi mentereng bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. 2 musim menjadi arsitek Antwerp, Van Bommel meraih double winner juara Liga Belgia dan Piala Belgia di musim 2022-2023. Van Bommel juga pernah menjadi pelatih di PSG.